0: Ovo gluši po super duper tajenu ustinjakića, ne?
1: Apsolutno. Dica hrvatskog kempa na Stinjaki su i bila na pohodu u muzeju Ferenca Grandića.
0: Da, on ima onda muzej o svojem djelovanju za Burkina Faso i pomoćnu organizaciju Pomoć direktno. Kajur Prik 20 lijet dugo pomaže siromaškim ljudijem i mnogoj dici u Burkini Faso, to je zemlja u Afriki.
1: Marijan i Ilvi će do nam sada povidati času to te vidjeli i doživjeli.
2: Parladum.
3: To je bil muzej gdje od Hilfe Direkt, to je jedna jedan tim, gdje pomožu u Afriki.
4: To je pomoćna organizacija za djece u Afriki ki nemaju tako čuda jela, pa ki su siromašni.
5: Je bil i tjetac Franc Grandić, van je unča povidao?
3: Da, on je nam povidao i nam je pokazao što sve ima od Afrike.
5: Kako ti je to bilo?
3: Lipo i interesantno, malo tužno isto. Sako, da sako peto dite ne svečeva prvi rođendan.
4: To je bilo jako tužno. Ono je visio kipit, kjer je on ima jedno dite u ruka, pak on je rekao da je to bilo prvo dite koje u ruki od njega umrlo, kad je tako malo jela onda.

0: Šta ćemo djelati?
1: Nažalost se približava novi val periodne vrućinje. Na vikend će imat prik 30, a u neki kraj Austrije još i blizu 40 stupnjev. Morat ćemo se ča premisliti.
0: Još već sladoleda jist.
1: Sladoled sigurno pomore, ali ovo je ča za mali svit. Silvija će nam povidati kako dojde do ove vrućine i kako se moremo malo ohladiti.
2: Mali svit.
3: Ove dane će biti vruće, jer nas čeka opet perioda vrućinije. To znači da će biti nekoliko dan dugo vruće i to prik 30 stupnjev. A i u noći neće biti čuda hladnije, jer su se zemlja i okoliš pri danu jako zvrućala. Kako se moremo štititi od vrućinije i ča nam pomore? Pazi se svakako sunčenice. Kad je ovako vruće se mora svenek nositi kapica. Ali najbolje je ako človik gornije vani pri najvećoj vrućini. To je med 11. do 2. na podne. Ako te na primjer boli glava kad si bio ili bila dugo na suncu, onda imaš narjedno sunčenicu. Tušaj se mlačnom vodom. Iako to gluši fantastično tušati se hladnom vodom, to za tijelo nije idealno. Tijelo se najme počne grijati iznutra, a to znači potim će ti biti opet vruće. A kad smo jurko tušanja, prije nego skočiš u bazen ili u jezero, se moraš kratko tuširati da se tijelo nauči na hladnu vodu. Redovito piti vodu. Ako se ne pije dosta vode, onda more tijelo išušiti. Pred svim kad je dugo vruće se mora na to gledati da pijemo dost vode i druge tekućine. Zatvori prozore. Ako je vani jako vruće, onda je najbolje ako su obloki zatvoreni i se spustu žaluzije da vrućina ostane vani. K noći se pak moru otvoriti obloki da dojde frižak zrak u tvoju hižu.
1: Sada znamo ča moramo djelat kad nastane tako vruće ove dane.
0: A najvažnije je da se tijelo ne previdno tjeza.
1: To te imaš pravo, a poki dob je jur tako kasno i de nas isto jur dost vruće. Se jur smimo pojd odmorit ili uršl.
0: Apsolutno.
1: Draga dica, lipo da ste bili danas s nami. Uršl i ja vam želimo još lip večer i do drugoga puta.